ایسٹ ایف ایم کینیا کی مقدم ایشیائی سنگیت ترنگ، آپ جیسے خوشبو جیسے سننے والوں کا چہیتا ریڈیائی ادارہ، دن کے 12:13 ہوئے ہیں، حاضر ہے ایسٹ ایف ایم کی ہر دل عزیز شاعرانہ دلبرانہ عاشقانہ انجمن، خدمت گزاری میں آپ کی مسرتوں کے سوداگر علاء الدین قریشی، قبول فرمائیے ہمارا پیار دعا اور مؤدبانہ سلام۔ پہلا حصہ ایک سوغات شاعرانہ، اور آج یہ سوغات بن کے آئی ہے آپ کے لیے غالب انداز بیاں اور غالب کا انداز بیاں اور غزلیں آپ سنیں لطف آئے گا۔